men ja, billetter til hele familien til sommerland I Bø, det kan jo være deilig å komme seg dit og ja, ta noen avkjølende dukkertur når finværet på en plass, og det eneste jeg lurer på egentlig, det hvor varmt du vil at det skal være I vannet når du først skal hive deg ut I dag. Gå inn på vår Facebook og Instagram og kommenter under bildet hvor jeg har fått på meg et ja, maskottkostyme der. Hvor varmt vil du at det skal være I vannet selv, så foretrekker jeg godt over 20 grader før jeg kaster meg ut. Jeg kan strekke meg litt på det hvis det god kok da, I været, så ja, men rundt 20, det min foretrukken temperatur.

på i dag. Ja, det er vel bare å feire sommeren til ende da. Happy birthday to you. Ja, gratulerer med dagen i hvert fall til deg som har bursdag i dag 6. juli. Håper du har en strålende. Det er jo en deilig måte å starte uken på det. Og en tidligere bonda med Eva Green fyller år. Og så er et stjernelag her da for komiker Kevin Hart, han har bursdag. Det samme gjelder 50 Cent og Sylvester Stallone sistnevnte. Han blir jo 80 år i dag, så der er underholdningen til selskapet med sikkerhet. Vi får jo også ta med oss frisbeeutøver da, tidligere Mesternes Mester deltaker Sune Wenzel. Han har bursdag, han blir 55.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.